Μια τότε την αδερφή του. Δεν είναι τάντρο η πουτέρνικ μια τώρα. Μια τώρα. De cine părea a fi când erai cu mine? Mi-e dor de liniștea și de cerea ta, de chipul tău. Mi-e dor. Și nu mi-e dor că nu ți era la fel. Mi-e dor de dragostea ta. Dar și de mea mi-e dor atât de mult. Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișare.